0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg vil ikke være her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas. Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

0: som også er catchy er den her Kygos med talbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det farlig, det skal jeg toppe i viksene hvordan du gjør.
1: Smell opp da.
2: Ja, greit da, vi skal gjøre det.

0: Claudius Partymix.
1: Hallo, hallo og velkommen til Partymix her på Radio Os med meg, Yngve Øvrevik. Da begynner vi.

visste at det ville ikke bli enkelt å vise hva jeg følte og bar på. Men jeg ante ikke det ville gjøre så vondt å gå rundt med et hjerte som var slått i sånt. Jeg kjenner meg dum og ubrukelig. Hvorfor driver jeg på med dette? Som om det er en som har lagt alt støy og bare gjort det slutt på gøy. Hvorfor har jeg det sånn? Hvorfor er jeg i bånd? Hvorfor kjenner jeg meg sånn?

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg er ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas.
1: Dette er
0: Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.